Не ходи в зелену гай, мені казали, не люби.

0: Твоє радіо.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza або за телефоном 067-312-0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
8: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» – як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Всім доброго ранку, слава Україні. Це вже 9.08 в Дрогобичі і в околицях. Ну, а скажу вам, що мене звати Андрій Юркевич, і скажу вам, що це п'ятниця, і тому ви чуєте мій голос. Сьогодні до 15-ї години буду з вами я на своїй хвилі. Тут твоє радіо і, власне, твоя рідна хвиля завжди з тобою. Тим більше, вчора ми святкували 20 років від заснування твого радіо, тож ми будемо сьогодні про це теж розмовляти, звісно. Але, на жаль, сьогодні буду я сам, без Мілочки. Що зробиш? В неї відпустка. Колись і в мене буде відпустка. Хоча дивно чути про відпустку людей, які з'являються на радіо раз в тиждень. Погодьтеся. Тим часом буде у нас погода. Всім бажаю гарного, продуктивного, мирного ранку, дня і вечора. Тим часом про погоду. Все, що ви хотіли дізнатися про погоду в Дрогобичі, але стидалися запитатися, то Юркевич вам розкаже. Нарешті, друзі, ми дочекалися. У нас буде сьогодні спека, спекозна, але в другій половині дня можливий невеликий опад у вигляді дощу. Ну, що ти зробиш? І вірогідність такого розвитку подій 70% після 15-ї години. Але тим не менше 25 градусів тепла. 25 градусів буде до вечора, а вже ввечері після 21-ї години 22 градуси тепла. Зараз в Дрогобичі близько 15-20 градусів тепла, отакого воно коливається, ну, залежно, де ви є, чи ви ближче до гір, чи далі від гір. В кожному разі зараз така, так насичено все киснем, так мені подобається ця погода, поки воно ще не є спекотно і відійшли оці, власне, наші сезони дощів. Скажу вам, що завтра і післязавтра буде у нас спека і хмарно, 26 градусів завтра максимально і 28 у неділю. Наступний тиждень буде теж спекотно. Котний вже приходить оцей сезон, коли можна брати свої мощі і запихати в якусь водойму. То називається літо, друзі. То називається літо. Ну, а про літо і набагато більше буду розповідати вам далі. Тим часом це була у нас погода. Далі у нас буде якась файна музика. Давайте щось послухаємо. Ну, от є у нас така Олена Омаргалієва з піснею «Фанат». Будьте фанатами України, будьте фанатами хорошого настрою, і все тоді у нас буде файно. Друзі, ви вчора виділи, як Москва горіла? Ото б таке почастіше. Цього вам бажаю.

0: є радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан Ементаль. Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
7: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє.
10: А тим часом, друзі, як ви бачили вчора, я ото що згадував, мали просто неймовірну насолоду дивитися, як горить Москва. Мені здається, що це такий був трейлер, що буде ще і ще нові серії цього захоплюючого блокбастеру, який називається «Від Київ за три дні до що, а нас то за що». Москалі в шоці. Я так люблю дивитися на їхні реакції того, що відбувається. Дивився, що одна недалека москалька написала, що схоже, все-таки Москву оцими ударами намагаються втягнути у війну між Росією та Україною. Ось так. Тобто Москва собі окремо, ну, а Росія окремо, тому що дійсно виявляється, що в самій Москві, як в місті, так, в великому мегаполісі, одному з найбільших на світі взагалі, так, вже мільйони людей, кілька мільйонів, не знаю, скільки там тих є москалів, але кілька мільйонів є. І живуть вони трохи краще в умовах, ніж середньостатистичний москаль без туалету, який бігає десь там на вулицю і не має що там сильно їсти, тому мусить підписувати ті контракти, бо він весь в кредитах і хоче заробити собі трохи грошей. Ось. Москалі тим часом, які живуть в Москві, то вони трохи живуть краще, так? І, відповідно, коли краще живеш, і війна тебе не стосується, і та навіть часткова мобілізація, яка в них була, теж Москви не стосувалася, ну, то, в принципі, і хоч тої двіжухи, про яку маразматичний дід говорив, він казав, що, що москалям скучно, коли нічого не відбувається, вони хочуть двіжухи, що пулі свістяли над головами. І, власне, вони цього дуже хотіли. Зараз все помінялось. Як тільки от кришка з резервуару, ви бачили, ця детонація Кабула, і один з резервуар з паливом на московському ПЗ підлетів, що стільки мемів було, зразу все перехотілося. Бачите, хто працює? Тому дуже правильно, коли б'ють по Москві. Москалі мають відчути всі переваги ведення війни з Україною. Ну і далі логістично відрізається Крим і Гешльос, як то казали, і буде ще цікавіше. Тому такої двіжухи москалям ще більше бажаємо, щоб вони відчули все повністю. Ну а дуже дякуємо Збройним силам України. Всім тим, хто бере участь в цих операціях, хто захищає нашу землю, наше море і наше повітря, наше небо. Всім, хто робить так, щоб москалі горіли, слава. Ось так. Далі про воїнів світла наступна пісня залишається тут на 101.4 FM.

Ось так. Ну а далі ми будемо говорити теж про футбол. Знаєте, що відбувається зараз? Мундіаль, найбільше футбольне свято на планеті. Отож, результати 8-го ігрового дня на чемпіонаті світу 2026 року. Отож, як прийшов четвер, 18 червня, вчорашній день, чехи розчарували грою, грали чехи з Південною Африкою і зіграли в групі А в підсумку 1-1. Ігру, програму дня відкрив, от, власне, матч Чехія-Південна Африка, і господарям поєдинку вдалося швидко повести в рахунку. Вже на 6-й хвилині півзахисник прайської Славії Міхал Саділек вивів чехів вперед. Ну і здавалося, доведуть до виграшу цю, так би мовити, зустріч. Однак наприкінці матчу, після удару Талепо, Масеко зустрівся з рукою, рука зустрілася з м'ячем Павла Шульца. Арбітриня без вагань вказав на пенальті, і його реалізував Тобоко Мокуена. І Тобоко Мокуена зробив так, що 1-1. Ось така штука. Ну, а далі грала ще Швеція і Боснія-Герцеговина. Тут все було зрозуміло. Швейцарія, верніше, перепрошую, Швейцарія переплутав Швецію, слухайте. Швейцарія обіграла Боснію і Герцеговину 4-1. Ну, а сьогодні вже п'ятниця, 19-го, то вже два відбулося поєдинки, поки ми спали. Канада-Катар 6-0, Мексика-Південна Корея 1-0 в групі А. Ось такі у нас результати. Тим часом, якщо вам треба файні меблі, звертайтеся в Велюр, адже там величезний вибір всіх меблів, які ви тільки собі можете придумати, дуже великий вибір диванів. Зокрема, де знаходиться Велюр Володимира Великого 7 в Дрогобичі, оберіть меблі, які будуть вас тішити кожен день. Це у нас, друзі, була реклама.

Нікіта, він же Микита Кісільов, давно його хочеться перейменувати. Що за Нікіта? Ну, але то таке, кожного як мама назвала, як хрестили, так все має називати. О, хочу вам похвалитися вчора. Вчора я хрестив дитиночку, я став хресним втретє, хресним батьком, то для мене велика, велика відповідальність, велика честь. Аделіночка, ось так називається, моя похресниця, тому дуже-дуже тішуся за малесеньку дитиночку, яка народилася, великою, такою 4 кілограми 650 грамів. Що, в принципі, дуже добре, та? Тримав на руках, думав, що двомісячна дитина, а я з дітьми то вмію, так би мовити, спілкуватися. Сам маю троє дітей і знаю, як то є, коли тримаєш дитиночку новонароджену, а вона таке, якби вже скоро до тебе говорити буде, то файно є. Так що всім бажаю, щоб ваші дітки були здоровими, швидко росли. Ну, як швидко? Знаєте, тут теж така штука є. Я собі задумався, десь хто гортаєш TikTok і раптом тобі щось хтось мудре скаже. Тоді, коли трапляється, то в TikTokі, до речі, скажемо зараз істину TikTokову, там якийсь мудрий дядько сказав, що ми більше свого життя знаємо своїх дітей дорослими і лише малесеньку частину свого життя знаємо їх дітьми. Тому треба цінувати оцю малесеньку частинку нашого спільного життя, коли наші дітки маленькі, а ми їх пам'ятаємо такими зовсім маленькими, беззахисними, які потребують нашої допомоги, хочуть нас обіймати, що нас питаються, чому-чому, а ми деколи не маємо на то часу, щоб все пояснити. А потім вони стають дорослими, в них своє життя, і в них свої якісь клопоти, свої якісь речі, свої сім'ї, і отак життя проходить. Тому, поки вони маленькі, треба з ними спілкуватися, тому що той час дуже швидко минає. То я вам бажаю, щоб ви чим побільше спілкувалися зі своїми рідними, своїми дітками. Ну і, звісно, робили це у власному помешканні, у власному домі. І нехай вашим домом буде ядро. ЖК-ядро, яке розпочинає теж продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. Ваш шанс вигідно інвестувати в своє майбутнє, купуючи квартиру на старті будівництва. Отримуєте максимальні переваги, економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування без відсотків до 24 місяців. Ось такі переваги. Ваша квартира в ЖК-ядро вже вас чекає на вулиці Шептицького у Дрогобичі. Тож приходьте, оглядайте, приймайте рішення. Це завжди добре, коли люди всі разом в купці живуть, самі рідні, самі близькі. Ось так, чого вам бажаю. 9:34, тим часом в мене на годиннику. І бажаю вам гарного ранку. Продовжую бажати. Зараз буде Кайлі Мінок, Spinning Round, називається її, така старша композиція. Але тим не менше дуже файно, тому що Кайлі Мінок, вона навіть проходить роки, а вона ще гарніше стає.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама.

Кейт Райан, тут вже таким голосом Кейт Райан. Знаю трохи англійську, а що ви думали? Хтось все сміє з мене, а я на старість вивчив, вирішив вивчити, ще не вивчив, ще вирішив вивчити англійську мову, почав вчити. І ви знаєте, дуже мені подобається. Жінка каже, та ти то ніколи не вивчиш. Я кажу, добре, що ти закінчила ІНЯС, і ти то вже знаєш ту мову. А я хочу знати англійську, і знаєте, що почав я дивитися, якийсь час дивитися якісь фільми, ще щось з субтитрами українськими, а просто англійською мовою. Ти починаєш ту мову чути. Особливо, якщо то не є якась важкі діалоги, і воно дуже допомагає, а потім підтягуєш собі в машині, включаєш щось, ще щось так, щоб тебе супроводжувала англійська мова. І я такий дістав кайф недавно, так кайфанув від того, що їду в машині, грає музика, англійська пісня, і раптом я розумію, що я все розумію. Що вони співають? Що вони співають? Я розумію, я такий... Вау, тож як класно, коли ти не просто чуєш слова, а розумієш, що вони означають. Я вам бажаю, щоб ви завжди розуміли. Таке, як я тости тут один за другим. Як нема мілки, я сам, то я вам тости розказую. Я вам бажаю, щоб ви зрозуміли все, що вам говорять. Та? Різними мовами. А чим більше ви мов знаєте, ну, крім москальської, бо з москальською то так не працює, тим більше ви людина. Ось так. Друзі, тим часом хочу вам сказати, що поки ми з вами говорили, вже 9:44 настала. І на тому моменті хочу вам порекомендувати торговий центр «Шах» як місце, де ви можете знайти все необхідне для вашого дому, будинку, квартири. Ну, от тут, де ви б не жили, все ви там знайдете. А там є три магазини, які ми рекомендуємо. Це є метр квадратний, арт-світло і арт-декор, і нью меблі на другому поверсі торгового центру «Шах». Всі ці три магазини ми вам рекомендуємо. В метрі квадратному сантехніка і плитка, світло і декор, і багато всяких рішень дуже класних для вашої оселі. Це і в арт-світлі, арт-декорі. Ну, а в нью меблях, здогадайтеся, що продають? Ну, певно, що меблі продають. І теж є німецькі матраци. Ось так. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний вибір для свого дому, правильний хід, і буде вам торговий центр «Шах». Ось так. Це у нас була реклама. Залишайтеся тут на 101.4 FM, 9:45 тим часом. Ще щось будемо цікаво говорити і щось добре слухати на цій хвилині. Хотілося б десь забумбокситися, чого вам бажаю. Бумбокс, немає тебе, називається ця композиція, а ми є. Like us, we're ever given anything that fucking valuable.

0: Кажуть, довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і довбуш.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Зараз Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Війська Російської Федерації атакували цивільні судна в Чорному морі. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Мова про судна під іноземними прапорами – Панама та Сент-Кітс та Невіс. Про це повідомив міністр розвитку Олексій Кулеба. Як повідомили в ОВА, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації і судна відновили рух. У Павлограді на Дніпропетровщині через російську атаку загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина була поранена, інформує ОВА. Зайнялися два приватні будинки. Російські окупанти вночі вдарили кабами по Холодногірському району Харкова. Там пошкоджено понад 40 приватних будинків та складське приміщення. Постраждали 9 людей, 4 з них – це діти.
1: Новини.
0: Європейський Союз продовжив санкції проти Росії одразу на 12 місяців. Раніше їх щоразу поновлювали на півроку. Рішення ухвалили лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі. Такого кроку раніше проти нього виступали Угорщина та Словаччина. ЄС вже готує 21-й пакет санкцій проти Росії, який може торкнутися низки російських посадовців та публічних діячів. Під час 35-го засідання Рамштайну країни-партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Зазначив, що ключові пріоритети незмінні – програма «Перл» і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Заявив також, що лише Нідерланди оголосили допомогу на ракети, крилаті ракети на близько 700 крилатих ракет. А австралійський уряд виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів, зокрема, в рамках Pearl для закупівлі критично важливого військового обладнання. Президент Володимир Зеленський в коментарі з журналістам заявив, що Україна сьогодні де-факто є другою армією НАТО, яка не поступається другій армії світу. І тому саме ми потрібні НАТО де-юре. Це вже факт, визнаний всіма лідерами. Путін буде в Кремлі до смерті, і в нього одна ціль – це повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, і тому нам так непросто, шановні українці, додав президент.
1: Новини.
0: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично будуть перевірятися не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, але й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується в Міноборони. Якщо ця система підтвердить, що людина проходить військову службу, то доступ до гри буде заблоковано. І на завершення цього випуску у Великій Британії державні службовці грали в GTA, щоб краще зрозуміти громадян. Це дослідження проводила організація Policy Lab наприкінці 2024 року, пише Телеграф. Чиновники підключаються до гравців через інтернет і спілкуються з ними просто під час виконання кримінальних місій, як от пограбування ювелірних магазинів або підрив бомби для вбивства керівника компанії. Такі перші новини п'ятниці. Наступний випуск буде об 11:00. Почуємося.

Ну що ж, друзі, саме час дізнатися про погоду. У нас у Дрогобичі, в Трускавці, в Бориславі, в Східниці, всюди вам буду розповідати, яка погода. Але найперше вам скажу, що нашим партнером є магазин «М'ясник» Грушевського, 59. Сьогодні маємо 19 червня, 25 градусів тепла. Нам гарантовано від метеорологів. При тому всьому, десь після обіду, біля 15 години, 81% гарантії буде у нас злива. На вечір буде близько 22 градусів тепла. Завтра, в суботу, 20 червня, від 15 до 26 над нулем. А в неділю, 21 червня, від 17 до 28 градусів тепла. Наступний тиждень буде у нас і дощовим, і хмарним, але тим не менше теплим. Ну що ж, друзі, ось такою у нас буде погода найближчим часом. Нагадаю вам, що м'ясник завжди чекає вас. Там м'ясні вироби, там шашлик. Можете її приготувати взагалі. Навіщо вам стояти біля мангала, якщо ви можете просто замовити і вам все привезуть. Тому звертайтеся Грушевського 59 у Дрогобичі. Це у нас, друзі, була реклама. Далі ми не зупиняємо вечірку, саме так скажемо вам, і залишаємося тут на 101.4 FM, адже я до вас буду звертатися. Будьте людьми, то є п'ятниця, останній робочий день цього тижня. Хто так працює, в кого є отакі можливості, ну а решта теж докладеться. За кілька хвилин до вас повернуся і буду розповідати вам щось.

Не зупиняй вечірку. Ось так. А я вам скажу, що буду вам радити, де можна поїхати влітку 26-го року. Ну, кудись відпочити, щось таке, щоб вам було весело, цікаво і пізнавально. Українські Мальдіви, Гранд Каньйон і замки. Куди ж поїхати влітку 26-го року, не виїжджаючи за межі нашої прекрасної країни? Отож, один з напрямків – це Бакота або Бакота. Хто знає, де це є? Це Хмельниччина, на межі вже там з Чернівеччиною, Бакотські гори, скелисті монастирі, величезна водойма. Був там минулого року з родиною своєю, сім'єю. Дітям дуже сподобалося. Мені, чесно кажучи, і сподобалося, і ні. Краєвиди неймовірні. Історія цього місця – це затоплені села на дні каньйону Дністровського. Ну, дуже вражаюче, але натомість треба згадати, що самий сервіс, ну, реально, трохи воно все таке, як з Радянського Союзу, вам чесно скажу. Наприклад, щоб дістатися до пляжу, то ми їхали під якийсь такий, ну, немає ніяк, нічого не написано, що це є там. Така брама велика, я підходив, під'їжджав до своєї брами, стукав в ту браму, ходив пан, взяв з мене 500 гривень, я заїхав туди, і все. І там ні лежаків, ні нічого, і кожен раз до тебе підходять, може на скутері покататися, може на ще щось. Словом, ну, воно таке собі, чесно вам скажу. Може сервіс покращиться, тому що, ну, від сервісу залежить дуже багато. Але на Бакоту, тим не менше, треба поїхати, тому що, не бачивши Бакоту, ви не бачили України насправді. Ну, а там поруч є і так. Кам'янець-Подільський. Там є Хотинська фортеця, Хотинська недалеко. Теж приїжджаєте річкою вже в Чернівецькій області. Тому поруч є багато дуже класних, різноманітних різних пам'яток, і це вартує. Отож, Бакота, must have. Загалом, поїхати собі від нас через Тернопільщину і туди до Бакоти на Хмельниччину, ну, вартує. Просто недалеко, в принципі, якщо так розібратися. Синєвір. Зовсім інший напрямок. Це вже Закарпаття. Озеро гірське, високогірне озеро Синєвір. Справжнє диво вважається перлиною Карпат і входить до переліку семи природних чудес України. Окрім споглядання кришталево чистої води в оточенні вікових ялин, мандрівники можуть відвідати розташований поруч відомий центр реабілітації бурих ведмедів, що, звісно, ну, робить цю локацію ще більш такою, ну, класнішою. Ще дивитися на ведмедів в клітках, як на мене, то воно таке собі сумнівний кайф. Типу, я не люблю звірів в клітках, вони мають жити, ну, десь собі просто на волі. Якщо ви любите ходити на гору, а я не люблю, то Говерла, Пікуй, оце для вас. Хто не був на Говерлі, той ніц не видів. Ну, спочатку почніть з Пікуя. Або, знаєте що, з Парашки почніть. З Парашки, тому що перше розминайтеся на такі, знаєте, менші гори, а потім можете вийти і на щось таке велике, величне, як наша рідна Говерла. Поки будете собі мандрувати, звісно, вартує ще відвідати дивовижний, насправді, найкращий, найдовший рівнинний водоспад Джурин. Він знаходиться в Тернопільській області. Теж вам дуже раджу. Їжджу туди завжди. От кожного року ми туди їдемо. Дуже-дуже подобається. Село Червоне. Ось так називається. Воно і там замок прекрасний є. Від нас, якщо отак розібратися, 2,5 години їхати. Ну, так. Ну, а ми маємо під боком і Трускавець. Ми маємо тут і Східницю. Маємо всі наші прекрасні гори. Тому ми маємо куди поїхати, і це теж пам'ятайте, друзі, тому що деколи не варто кудись далеко пхатися, воно все отут є, все отут під вашим домом. Особливо, якщо ваш дім в ЖК Ядро, адже ЖК Ядро тим часом почали продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати в своє майбутнє, купуючи квартиру на старті будівництва. Ви отримаєте максимальні переваги. Економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування без відсотків до 24 місяців, тобто на 2 роки. Ну, а ще крім того, ЖК Ядро – це просто круто. Вулиця Шептицького у Дрогобичі. Звертайтеся обов'язково. Це була реклама. Далі Клавдія Петрівна. Клавдія Петрівна ніде не їхала. Вона приїхала в Дрогобич, вчилась у нас в музичному училищі. І бачите? І все. І тепер співає Барон, а ми слухаємо. Так що можемо теж сказати, що то наша трохи вихованка Клавдія Петрівна.

0: Радіо. Реклама. Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

А тим часом голівудські зірки потрохи переходять працювати в університет. Ось так, Кейт Бланшетт, володарка двох премій Оскар, приєдналася до University of Oxford. Оксфордський університет, Велика Британія, не подумайте. Не якась там школа з поглибленим вивченням оскароносності, а цілий Оксфорд взяв до себе Кейт Бланшетт як професорку. І вона розказує щось там про театр. Меттью МакКонахі, голівудський актор, теж славетний, дуже знаний актор, викладає на факультеті радіо і телебачення. Сам би пішов до нього на курси, якби розумів настільки англійську мову, щоб можна було щось зрозуміти, що він там говорить. Розумієте, бо такого би сидів і ніс би не розумів, то таке трохи ходити. Спайк Лі, відомий режисер і продюсер, є штатним професором, виявляється, Нью-Йоркського університету школи і мистецтва в Сполучених Штатах Америки і веде курс режисерської майстерності. Ось так. Славетна Анджеліна Джолі, чи Джолі, яка нещодавно, кілька років тому була в Бориславі навіть. Чим відома Анджеліна Джолі, вона була в Бориславі і у Львові. Ось так. Акторка, режисерка, проводить майстер-класи та лекції в London School of Economics в Великій Британії. Це курси з питань жінок, миру та безпеки. Ось така є викладачка. Я би ходив на якісь курси, де б Анджеліна Джолі щось викладала, а чого би не ходив? Джеймс Франко, актор і режисер, викладав курси з кіновиробництва, адаптації, з поезії, ось так. Кел Пен, це є Доктор Хаус, він теж з Доктора Хауса, да? Викладає кінознавство. Бачите, скільки людей ходять на різні от курси, а там можна замість викладачки побачити Анджеліну Джолі. Ось так, я думаю. То би весело було. А тим часом хочу вам сказати, що в Україні вже 10:23, і у нас є студійний вайбер 067-704-101-4. Саме на цей вайбер можна щось написати і привітати когось, згадати когось, кого би хотіли згадати саме сьогодні в цю п'ятницю. І що це за п'ятниця, що це за 19 червня, я вам розкажу вже в наступному виході, адже буде в нас день в історії людства. Розкажу вам все найцікавіше про цей день, а тим часом слухаємо щось файне. Що вам файного включити? Давайте, ви заслужили. Івана Поповича, вам вушка «Скажи мені». Так називається його композиція.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Що ж, друзі, якщо ви любите стендап, як люблю його я, то вам до Вадима Дзюнька. Живий стендап, гострі жарти, атмосфера, де все максимально просто і дуже влучно. Отож, завітайте на стендап до Вадима Дзюнька, а куди завітати? Звісно, в «Зефір». І головне, після стендапу ніхто нікуди не розходиться, бо головне на цьому вечір тільки починається. Після стендапу діджей-коктейлі і продовження в тому ж настрої. 27 червня о 20:00 старт, 400 гривень вхід. Пиши в Директ, щоб забронювати місце, тому що, ну, слухайте, треба забронювати. Другобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Зефір вас чекає. Отож, стендап від Вадима Дзюнька. Обов'язково завітайте. І ми завжди вам рекламуємо якісь класні заходи, які відбуваються в Зефірі. Ця інформація прозвучала на правах реклами.

Це в нас неперевершений Сантана і така ж неперевершена Тіна Тернер. The Game of Love. Пісня 2007 року народження. Ну, а тим часом хочемо розказати неймовірну новину. Дональдович Трампенський, знаємо його ще з того часу, як він почав воювати з Іраном і казав, що все вирішить за пару днів, але закрилася Ормунська протока і нафта дуже подорожчала. Ми ся загризли, тому що москалі почали більше заробляють москалі, більше можуть тратити на війну. Ну, що я вам буду пояснювати, ви всі розумні люди, самі все розумієте. Але сталося так, як сталося. Вже від четверга, від 17 червня, ціна барелю нафти тримається на рівні 74 доляри 60 центів. При цьому ціна еталонного бренду Brent, так він називається, тримається на рівні 77 доларів 60 копійок, тобто центів американських, за барель. Загалом, від минулого робочого дня, вівторка, ціни впали на приблизно 2 долари. І що це означає? Це означає, що москалі будуть менше заробляти, а вкупі з тим, що на них Трамп щось таке казав, щось таке він десь там вже собі роздумував, що може поверне санкції, то було би чудово. Як москалі менше заробляють, то легше нам спиться, тому що спати нам треба, щоб сон наш був спокійний, нормальний, файний. І файний сон то є на меблях від м'якої лінії. Але одна справа спати на шафі, друга на дивані або на ліжку, бо на ліжку зручніше спати, тому ми вам рекламуємо м'яку лінію як виробника, як продаж меблів, де дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи і стільці для сімейних зустрічей. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. Отож, завітайте в м'яку лінію, де вона знаходиться. Це така Ормунська протока диванів і різних меблів. Вона проходить навпроти Газової. Вулиця Острийська, 105, це у Дрогобичі. Завітайте обов'язково. І ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну, а далі Наталя Могилевська. Я

Тим часом неймовірне, друзі, адже у Львові перевізників штрафуватимуть за непрацюючі кондиціонери в автобусах. Уявіть собі, дожили ми до того. За прогнозами синоптиків, незабаром в місті очікується до 30 градусів над нулем. На виконкомі Львівської міської ради у п'ятницю, 19 червня, тобто сьогодні, обговорили скарги на перевізників, на чиїх маршрутах не працюють кондиціонери. Заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив, що у місті проводять перевірки, а перевізників, порушників штрафуватимуть. Заступник мера Львова Андрій Москаленко поцікавився ситуацією з кондиціонерами в громадському транспорті, зазначивши, що до міської ради почали надходити скарги. Ось так. І що робити? Зараз йде активна робота, перевірка, будемо то, все. Цікаво, який штраф? Мінімальний, максимальний, треба стягувати гроші, людей робити відомими. Іншого варіанту у нас немає, наголосив заступник мера. А я собі уявляю, ти тільки вмикаєш кондиціонер, і обов'язково знайдеться старша пані, яка їде в поліклініку займати чергу і скаже, що продує, голову знімає, відкрийте, закрийте вікна, відкрийте, закрийте. Слухайте, то наші люди ще не привчені. Тим часом, що в Другобичі відбувається? В Другобичі маршрутка їде, то вже добре. А чи там є кондиціонер, чи нема? Та скільки то їхати? Давайте, не розказуйте. Поїхали і вперед, передали гроші, їдемо далі. Ну, але у Львові так не хочуть. Кажуть, то треба по-панськи їхати, би був кондиціонер, би файно, би ото без зайвих якихось клопотів. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб у вас все було комфортно в житті і щоб все у вас працювало так, як ви бажаєте, то завітайте в торговий центр «Шах». Там завжди працює кондиціонер. Заходив, то я просто заходив би під кондиціонером постояти. А що в торговому центрі «Шах» є доброго? Ну, найперше, хочу вам запропонувати метр квадратний, там є сантехніка і плитка. Плитка не тротуарна, плитка така, знаєте, що в ванні, десь там в кухні. Великий вибір, ви собі вам все підберуть, там є файні люди, які вам все розкажуть. А якщо ви шукаєте світло, яке створює атмосферу, завітайте в Артсвітло. Але там є ще арт-декор, тому що задекоруватися можна на будь-який смак. А мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас? На другому поверсі вас чекають в ню меблях. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Це, друзі, була реклама. За кілька хвилин у нас випуск новин від Софії Савчин. А я тим часом вас залишаю в дуже крутій компанії з Rolling Stones, Doom and Gloom. 2014 року ця композиція. Неперевершений гурт, який вже 4 десятиліття тішить нас.

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: У Херсоні 5 постраждалих через ранкову атаку дрона Російської Федерації по маршрутці. Про це повідомили в ОВА. Війну в Україні можуть спробувати заморозити вздовж фронту. The Economist дізнався про новий план. Як стало відомо виданню із джерел, неформальні переговори з Росією відновилися, і між Україною та командою Трампа відбуваються щоденні контакти. Однією з ідей, що обговорюється, є двостороннє припинення вогню. Спочатку обмеження бойових дій зоною шириною 50-70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту, а потім укладення більш широкої угоди.
1: Новини.
0: Двох екс-посадовців лісництва на Львівщині підозрюють в незаконній порубці більше 1100 дерев у лісах. Шкода довкіллю становить понад 5,2 мільйони гривень. За даними Львівської обласної прокуратури, у 2022 році директор і головний лісничий, перший заступник директора одного з підрозділів філії «Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» всупереч чинному законодавству видавали лісорубні квитки на проведення рубок переформування. Це такий екологічний метод догляду за лісом, коли поступово вирізають слабкі, хворі чи занадто щільно насаджені одновікові дерева, щоб був простір для росту нового покоління дерев різних порід. Але один з підозрюваних, на той час директор лісового господарства, безпідставно видавав та підписував лісорубні квитки, і на підставі цих документів зрізали дерева, які насправді не підлягали вирубці. Слідчі дії тепер тривають. У Нацполіції повідомили результати другого етапу спецоперації «Рубікон». Вартість вилученої наркопродукції за цінами чорного ринку становить майже 70 мільйонів гривень. Встановлено понад 400 осіб, що причетні до наркодіяльності. З них 146 вже отримали підозру в вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропів. Ліквідовано лабораторію по виробництву АПВП і 3 про виробництво амфетаміну. Вилучено майже 90 кілограмів наркопродукції, з них 67 кілограмів АПВП, 4 кілограми канабісу, 3,6 кілограми амфетаміну і 1,3 кілограми мефедрону та інші наркотики. Також було вилучено понад 570 літрів прекурсорів. Припинено діяльність каналів онлайн збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. До проведення другого етапу операції залучили понад 1000 правоохоронців. Зокрема, відомо, що на Буковині, наприклад, ліквідували лабораторію з виготовлення психотропної речовини Альфа-ПВП та перекрили канал постачання психотропу клієнтам з різних регіонів держави. І там, наприклад, вилучили товару майже на 44 мільйони гривень і затримали двох членів наркового угруповання.
1: Новини.
0: В управлінні освіти Дрогобицької міської ради повідомили, що за попередніми підрахунками вже 9 випускників Дрогобицької громади здобули максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті НМТ. Такі новини 11-ї. Почуємося о 12-й. В ефір повертається Андрій Юркевич.

Ну що ж, друзі, почалася нова музична година, вже 11 минула, 11.07, якщо буде точнішим. І на цій хвилині запускаю вам метеохвилинку, щоб ви все знали про погоду. Обов'язково залишайтеся тут і зараз. А нашим партнером є м'ясник Грушевського, 59. Найкраще м'ясо і шашличок вже готовий, чекає на вас. Тим часом, сьогодні в Дрогобичі очікуються дощі, не тільки в Дрогобичі, але і в Дрогобицькому районі. І очікуються вони вже після 15-ї години. Про це нам повідомляють метеорологи, щоб ви знали, що не я придумав, а метеорологи так мені сказали. 81% наразі є такою вірогідність грози, і 25 градусів тепла нас очікує сьогодні максимально. На вечір після 21-ї сьогодні буде близько 22 градусів над нулем. Натомість завтра, в суботу, 20 червня, від 15 градусів тепла зранку до 26 в день. Буде ясна погода, ясно-прекрасно, завтра, в суботу, ну а в неділю... А в неділю у нас буде теж сонечко і 28 градусів тепла. 21 червня зустріне нас сонячною погодою. Трішки хмар буде під вечір, але це не біда. Натомість наступний тиждень у нас буде дещо дощовим, дещо хмарним, але близько 27 градусів тепла. Такої температура повітря буде триматися наразі, так кажуть метеорологи. Якщо брати сьогоднішній день, 19 червня, то максимальна температура повітря була в 2012 році, тоді було зафіксовано 31 градус тепла. Натомість в 2000 році в цей день, уявіть собі, був плюс 1 градус тепла зафіксований. Це була мінімальна температура за 130 років спостереження за погодою у нашому регіоні. Тим часом магазин «М'ясник» запрошує вас собі придбати шашлик, вже готовий, все вам зроблять. Дасть вам стояти біля мангала. Телефонуйте 077-30-5959, 077-30-5959, і вас чекає неймовірний шашлик, саме ваша порція. Завітайте, Грушевського, 59, магазин «М'ясник», партнер погоди. Ну а далі нас чекають неперевершені Bon Jovi, «Living on the Player» називається наступна композиція. Всім бажаю гарного дня, тому що то вже день, 11.10, ось так, вже у нас в Україні. Тому будьте разом з нами тут на 101.4 FM, ще багато чого цікавого, і навіть гості у нас сьогодні запрошені будуть.

Ну а наступна інформація для людей, які думали, що робити з огірками, і вже все робили. Але в мене є дуже класний рецепт від мого тестя, що з ними робити так, щоб вони просто так смакували і були швидко мариновані. Ось так. Ну, найпростіший рецепт, ви знаєте, берете вогірки, берете кріп, чесник, трохи воцту, перетрусили, і воно вже можна їсти зразу. Ну, соль, ясно, що дати. А є ще трохи складніший інгредієнт. Інгредієнти трошки складніші, але дуже корисне, дуже файний рецепт швидких маринованих огірків. Отож, 700 грам огірків брати. Ай, там як кіло візьмете, то буде кіло. Пучок свіжого кропу. Кропу не жаліти. 3-4 зубчики чеснику не жаліти. Можете і 5 влупити. 1 столову ложку цукру. Ви запитаєтеся, на що давати цукор до огірків? Я вам скажу, на що. Я вам скажу, тому що огірки – то є вода, а дасте до них цукру, вони будуть солодкі. Дасте солі, будуть солені. Ви знали, огірки – то є вода сама. 1 столова ложка оцту, 3 столові ложки олії. Раджу давати оливкові. Не такої, знаєте, не рафінованої, бо воно трохи важке буде. А оливкова буде sunrise. Сіль за смаком. То в кожного смак різний. Хтось сипає як ненормальний, хтось чуть-чуть любить. Значить, як то приготувати? Помийте огірки. Перше, мийте огірки. Не помийте огірки, будете сидіти на білому камені і думати про то довго і нудно, чому ви їх не помили і чому у вас тепер, як казав мій дідо, фірманка. Тому огірки треба мити і обріжте кінці. Чому кінці різати? Бо вони гіркі. Вони гіркі. Ось так. Щоб овочі швидше промаринувалися, розріжте їх на 4 частинки вздовж. Цілі не кидайте. Розріжте. Нашинкувати кріп і подрібніть чесник або пропустіть через чесникодавку. Кількість регулюйте самі. У великій мисці змішайте нарізані огірки з кропом і чесником. Додайте сіль і цукор і ретельно примішайте. Влийте оцет та олію. Ще раз примішайте так, щоб покрити маринадом кожен шматочок. Залиште на 20-30 хвилин при кімнатній температурі. Такі мариновані огірки можна їсти одразу або зберігати в холодильнику 1-2 доби. Бо потім вони такі, ну, таке вже. Ну, для більш пікантного смаку додаю ще порізаний на кружальця перець чилі. Гостроту регулюєте самостійно, то вам ніхто не зрегулює. Ну, якщо хочете азійські нотки, замість солі даєте соєвий соус. Трохи обсмаженого кунжутового насіння теж дуже є добре. Ну і теж можете замінити звичайний оцет на яблучний або рисовий. Вони будуть м'якшими на смак. Але оцей хрускіт, він дає лише отакий звичайний оцет, такий магазинний. Раніше люди думали, що з огірками робити, а тепер після цього рецепту всім все зрозуміло. А зараз саме вже почався сезон огірків, тому не пропустіть цей сезон, бо потім огірки будуть коштувати як нафта, як барель нафти. Взимку, пам'ятаєте, скільки вони коштували? Я дивлюсь, 200 гривень, думаю, що ви? Люди подуріли, та то звичайні огірки, то не якесь м'ясо, воно коштувало дорожче, як м'ясо. Ну, далі будемо говорити теж про домівку, де ті огірки можна взагалі маринувати, класти і так далі, бо на вулиці того робити не будете. І якщо ви хочете дійсно жити в гарних умовах і думаєте, де би то придбати квартиру, то робіть це в ЖК «Ядро». Житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком з державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею до 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером, зонами барбекю, спа, басейн, комплекс для відпочинку і релаксу. А дитячі спортивні майданчики, велопарковки – все це і набагато більше ви отримаєте в ЖК «Ядро». На вулиці Шептицького, Другобичі, новенький ЖК, дуже класний бізнес-клас. Так що не пропускайте свою мрію. Далі у нас буде «Тартак» стільникового кохання, так називається їхня композиція. Залишається тут на 101.4 FM. Твоє радіо завжди з вами. Я тут буду з вами до 15 години. Мене звати Андрій Юркевич. Тож не перемикайтеся. Don't so severe.

0: є радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
5: Реклама на твоєму радіо 067-700.

Слава Ісу, з вами на зв'язку Довбуш Довбущук. Що, як ви там, рідненькі, як поживаєте, як п'ятниця, що у вас там робиться? Жалієтеся? Прийшов Довбуш з вами тут в долину поговорити з гір гірських. І знаєте,

0: І можете в них закохатися, бо вони закохаються у вас неодмінно. Не забувайте про акцію, каже вам Довбуш. Піца 3 плюс 1 з понеділка по четвер і безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш Дрогобичі має свій смак та характер. Вулиця Грушевського, 57, дріб 10. Ось таке у нас. І як завжди від Довбуша розіграш. Розіграш кожної п'ятниці, бо то є файна п'ятниця, і лише файні люди можуть взяти і виграти собі сертифікат на 500 гривень до Довбуша. Що для того треба зробити? Треба першим відповісти на якусь дотепну відповідь, відповісти на те, що я вас запитаюся, а питаюся я переважно щось дурне. Ось так. А де то писати, скажете ви, де тим тупірцем стукати той барткою? То дуже просто це робить, ви нам пишете на наш вайбер. 067-704-101-4. 067-704-101-4. І я вам обіцяю, якщо хтось напише на той номер, бігме Боже, вихаркає печінки. Ну що, друзі, зараз будемо з вами робити тако. Я щось вас питаюся, ви відповідаєте дотепно. І після слів «вперід» зразу пишете. Але дивіться, бо питання треба отако зразу подумайте і пишіть щось. Уявіть собі, йдете ви по вулиці, не знаю, йдете, по площі Ринок в Дрогобичі йдете, або по вулиці Грушевського йдете, а вам назустріч йде сам Довбуш, все як має бути, бартка при ньому, все в таких, знаєте, в тому своєму, в тих гучах, бучах і так далі, йде, і такого зрівняється з вами, і як відкриє писок, як пчихне. І дивиться на вас, а вам треба щось сказати Довбушеві. Як Довбушеві, що треба сказати Довбушеві, як він пчихне? Якусь файну, гарну і дотепну відповідь мені пишіть після слів «вперід», пишіть на наш вайбер вже. Вже пишіть, і хто перший напише, той отримає від мене сертифікат на 500 гривень. Ой, такого. Що треба Довбушеві сказати, як він скаже? Пчех, як він пчех. А знаєте, як Довбуш пчехає? Довбуш так пчехає, що злітають дахи. Ставимо такі, во. О, так, хто в нас що перший написав? Є, в нас є. Здоровенькі будьте, написала нам, ну, пані, але я не знаю, бо то пише «Дже» і «Ви». І ваш номер телефону закінчується на 760. Ось так. Ще мені сподобалося тут кілька відповідей, але здоровенькі будьте, то було перше. Ще файні були тут, о, добрий день, добрий пчих. Не плюйся, написала Марія, файно, теж файне. Але здоровенькі будьте було першим, і тому вам пишу вам таку, я вам сердечко пришлю, би сте знали, що ви перемогли. Ну і що? Що вам скажу? Молодці, хто слухає, хто знає, той завжди від Довбуша щось добре має. Що ж, друзі, наступна п'ятниця знову будемо розігрувати сертифікат від Довбуша на 500 гривень. А цього разу отримала пані, яка першою написала «Здоровенькі будьте». Ну і будемо здоровенькі, а що робити?
1: Моє радіо і Довбуш! Ей-я!
2: Наступна засідка через тиждень. Довбуш.

0: Нової радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк-афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

Іриночка Білик, ти ангел, співає вона, звісно, про мене. Про кого ще можу співати, Ірина Білик? Написала мені цю пісню, присвятила, каже: Андрію, то є для тебе. Я кажу: та не треба, Ірина, може комусь іншому, може комусь своєму кохану. Кажу: ні, то Юркевичу. Ось так, щоб ви знали, так я собі думав. Виявляється, ні, комусь іншому присвятила цю пісню. Ну, а тим часом ми з вами поговоримо, що за день сьогодні таки є. Нагадаю, то є 19 червня. Саме так, 19 червня ми потрошки пропускаємо це літо повз себе. Ось так. І вже минула середина першого місяця літа. І 19 червня у нас вже за спиною потрошки. Ну і що у нас сьогодні за день? Ну, яке сьогодні свято у світі? Цього дня відзначають День дитячого футболу. На честь цієї події по всьому світі влаштовують змагання та нагороджують найталановитіших юних спортсменів. Ну, тим більше зараз чемпіонат світу йде в цей час, тому це дуже актуально. Сьогодні Всесвітній день прогулянок. Що таке прогулянка? Це спосіб підвищити фізичну активність, розширити кругозір. Найголовніше, це є безкоштовний спосіб це зробити. Мета свята не тільки закликати людей більше ходити пішки, але й спонукати міську владу створювати більше прогулянкових зон. Ось так, щоб це було з такому зроні. Ну, ще сьогодні день альбатросів, день коробки. Коробка навіть має свій день. День шльопанців. Шльопанці мають свій день, а ви не маєте. Які у нас сьогодні є прикмети? Якщо ввечері літає багато жуків, то погода буде гарною. Дивіться за жуками. Посеред дня птахи замовкли. Чекайте дощу. Що пески позакривали? Дощу чекаєте. Якщо річки вийшли з берегів, то липень буде дощовим. Та які річки з берегів у нас? Озеро Трускавці висохло. Нема. Бджоли не залишають вулик. Скоро буде зливо. Ось так кажуть. Дуже небажано в цей день заздрити чужому щастю. Всі дні решта можете заздрити, а цього дня не заздріть чужому щастю. Інакше на вас перейдуть проблеми інших людей. Також забороняється 19 червня брати участь у сварках і конфліктах. Всі решту днів, будь ласка, сваріться, конфліктуйте, а 19-го ні. І бджолярам не варто перераховувати бджіл, вони переведуться. А як можна взагалі їх перерахувати? Що я таке, що рахують бджоли? Я в шоку. Хто в цей день народився? Давайте подивимося, що за люди народилися в цей день. З таких відомих: Мирослав Гонгадзе, українська журналістка, вдова Георгія Гонгадзе. Ось так, вона народилася в 1972 році. В цей день народився у 1964 році Борис Джонсон, британський політик, колишній журналіст, прем'єр-міністр Великої Британії, дуже його люблять в Україні. Такий він є весь, знаєте, для нас дуже рідний. Борис Джонсонюк, що його так називають. З цікавих людей в цей день народився Блез Паскаль у 1623 році, французький філософ, письменник, фізик і математик. Ну, філософи завжди пишаються, що Паскаль – це наш хлопець. Так. Ось такі відомі люди народилися в цей день. Ну, а теж 2021 рік, ось він був призначений цей день Днем визволення США. Джо Байден підписав акт, що оголосив 19 червня Федеральним святом США, Днем національної незалежності. Ось такий день маємо в історії людства, і це, нагадаю, всього лише 19 червня, ще ціле літо, ну, майже ціле літо попереду. Ну, а ціле літо попереду ще й для тих, хто збирається купувати меблі. Дім – це місце, де ви починаєте кожен день. Я розповідав вам лише про один з днів, тому саме тут, в своєму домі, в своїй квартирі, в своєму помешканні, вам треба, щоб меблі були дійсно крутими. І ці файні меблі, де ви можете знайти? Звісно, у Велюрі. Величезний набір меблів. І все це у Другобичі. І зовсім недалеко, на вулиці Володимира Великого, 7, на другому поверсі. Оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня. Це, друзі, була реклама. Залишайтеся тут на 101.4 FM.

0: Дорожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що «Вагромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

На Одещині після ударів Росії загинула людина, також є постраждалі. А Нацполіція затримала групу розробників фейкового застосунку «Резерв Плюс». Полудневий випуск новин вже за мить в ефірі. З вами Софія Савчин.

0: Під час захисту України загинув дрогобичанин Володимир Хома. Він народився в жовтні 1979 року в селі Муровани на Самбірщині. Закінчив місцеву школу, а потім навчався в Дрогобичі в нафтовому технікумі і надалі пов'язав своє життя з цим містом. Володимир працював на нафтопереробному заводі. Потім певний час їздив за кордон, але під час повномасштабної війни повернувся додому і став на захист України. З 2024 року був заступником командира бойової машини, навідником оператора 2-го механізованого відділення 2-го механізованого батальйону військової частини А-4594. Життя воїна обірвалося 3 травня 2025 року у районі населеного пункту Олександрупіль Краматорського району Донецької області через ворожий обстріл. Загибель захисника офіційно підтвердили лише тепер. Час прибуття траурного кортежу і проведення чину похорону у Дрогобицькій міській раді повідомлять додатково. Вічна слава захиснику.
1: Новини.
0: У лікарні Харкова помер ще один рятувальник, який постраждав від атаки Росії 15 червня. І таким чином кількість загиблих зросла до 6. Того дня загинули 4 рятувальників і спеціаліст департаменту надзвичайної ситуації Харківської міської ради. На Одещині після ударів Росії спалахнула пожежа на стоянці вантажного транспорту. Внаслідок атаки загинула людина і постраждали ще 4 осіб. Загорілися порожні бензовози і газовоз, повідомили в ОВА.
1: Новини.
0: СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора повідомили про підозру військовослужбовцю Нацгвардії, який, перебуваючи в російському полоні, знущався з інших українських військовополонених. Після потрапляння в полон у червні 2022 року чоловік почав співпрацювати з окупантами. В так званій Калінінській виправній колонії номер 27 в окупованій Горлівці його призначили відповідальним за один з бараків. Слідчі встановили, за вказівками російських загарбників він чинив психологічний тиск на полонених українців, погрожував їм насильством і змушував до важкої фізичної праці. За інформацією правоохоронців, через його дії загинув один український військовополонений, а десятки інших зазнали тілесних ушкоджень. У березні минулого року фігуранта повернули в Україну під час обміну військовополоненими, і після цього правоохоронці зібрали свідчення очевидців і задокументували факти його протиправної діяльності. Розслідування триває. Кіберполіцейські Києва спільно зі співпрацівниками СБУ припинили діяльність осіб, які створили фейковий застосунок «Резерв Плюс» і допомагали клієнтам уникати мобілізаційних заходів. Кількість користувачів перевищує 4 тисячі осіб. Зловмисники розробили копію державного застосунку, створили бота в одному з месенджерів, за допомогою якого вносили до програми дані про військово-обліковий статус чоловіків. І це дозволяло вводити в оману військовослужбовців та правоохоронців під час перевірки документів. Вартість користування застосунком цим фейковим становила від 1200 до 5000 гривень. 2 зловмисників затримали і повідомили їм про підозру.
1: Новини.
0: У Великій Британії засох дуб Мейджор. Це одне з найбільш відомих дерев країни. Вік його оцінюють у 1200 років і пов'язують з Робін Гудом. Про це пише BBC. Дерево намагалися вберегти багато років, але останнім часом його стан погіршувався. Це остання новина полудневого випуску. Почуємося о 13:00 знову, а в ефірі твого радіо будуть гості.

А я скажу вам, що вже минула 12 година, 12.06. Всім вітання, хто мене чує, хто чує твоє рідне радіо, якому 20 років. 20 років в ефірі, друзі, і за цих 20 років хочу вам сказати, друзі, що жодної москальської пісні не було в нашому ефірі. Ми не включали російську музику ще тоді, коли це було не в тренді, коли всі фактично радіостанції слухали, ну, час від часу, ну, майже всі. Ну, не всі, ну, майже всі включали російську музику, а ми ніколи не включали, тому що москальської музики на наших хвилях ніколи не буде, бо кацапська музика – це... Не хочу сказати, що лайно. Скажу. Окей, а далі дізнаємося про погоду. Все, що ви хотіли знати про погоду, дізнається вже зовсім скоро. Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Як ви думаєте, буде нині дощ чи не буде? Бо метеорологи кажуть, що буде. І при тому всьому кажуть, що зовсім скоро він буде, цей дощ. І він має бути після 15 години місцями на Другобичині з вірогідністю 80%. Так нам дає, власне, прогноз Метеослужба українська. При тому всьому 25 градусів тепла залишиться. На вечір буде близько 23 градусів над нулем. Завтра плюс 26, післязавтра плюс 28, переважно сонячна погода. З понеділка будуть грози, але теж і сонечко. Тому десь до 28 градусів тепла навіть на четвер очікуйте, отже у нас буде досить таки файна погода. А файно є в М'ясникові, тому що в М'ясникові завжди вам можуть приготувати шашлик. Не збирає, якщо ви збираєтеся з друзями чи з родиною і не знаєте, що приготувати, рішення просте. Шашлик від М'ясника. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлено з душею. Вам залишається лише насолоджуватися. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій. Зустрічайте гостей без жодного клопоту. Хочете самі щось вибрати? Приходьте до магазину. На прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. 077-30-5959. 077-30-5959. М'ясник, Другобич, вулиця Грушевського, 59. Ця інформація прозвучала на правах реклами, а далі у нас понадзвичайний горнятко капучино. Так називається його ця пісня. Дуже мені ця подобає.

чином ми допили, ну і будемо далі рухатися в ритмі такому драйвовішому, тому що незабаром у мене в студії з'являться молоді, дуже креативні музиканти. Будемо говорити про рок-культуру в нашому рідному Дрогобичі. Хто любить рок-музику, хто любить насолоджуватися справжньою музикою, яка, ну, не може надоїдати. Я прихильник, власне, такої музики. Не ото всю вашу попсову. Я люблю рок-музику. Ось так. То я вас запрошую до послухатися. Власне, тут буде в нас файний такий ефір і інтерв'ю з молодими рок-музикантами з Дрогобича. Тим часом, якщо ви бажаєте десь собі придбати файне житло, якісне житло, в хорошому районі, щоб все сходилося, то є ЖК «Ядро». Власне, дитячі спортивні майданчики, басейни, спа-комплекс, власний парк з озером, зонами барбекю, безкоштовний наземний паркінг, ландшафтний парк по всій території, закрита територія з системою контролю доступу, особливості ЖК «Ядро», їх є дуже багато. Крім того, житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». А це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Ось такі у нас новини від ЖК «Ядро». Це була у нас інформація, яка прозвучала на правах реклами. Незадовго я повернуся. У нас буде, власне, будуть гості в ефірі, троє гарних музикантів. Ну, а я тим часом вам тут Павлика включаю, Віктора Павліка.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
5: Ресторація Прикірне у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація Прикірне. Чекаємо. Східниця, урочище Прикірне, 7.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: А що ж, друзі, як і обіцяв, я повернувся не сам. Зі мною тут є дуже класні молоді люди, які грають якісну музику і роблять це в стилі рок. Я дуже тішуся, що нарешті можу поговорити з роковими музикантами в нашому рідному Дрогобичі. Отож, у нас в студії лідери гурту «Флюгер» з Дрогобича. Це Антоніна Хаджирадова. Привіт, Тоня.
1: Привіт.
0: Антоніна Хаджирадова не тільки класна клавішниця, вона дочка мого побратима Олега Хаджирадова. Вітання албанцю, він зараз нас слухає. Вітаю тебе, друже, що тебе така талановита дочка, за що тобі велике дякую. І всім побратимам, хто зараз слухає. Я знаю, що вони зібралися і слухають біля радіоприймача. Так тебе, Антоніна, слухають?
1: Так. Привіт, тато.
0: Тату, вітання велике передавай. Дуже файний чоловік і справжній воїн. В нас тут в студії Володимир Бабачко, він грає на гітарі. Привіт, Володя.
2: Вітаю.
0: Володя, ти в нас гітарист і вокаліст, тут ти такий трохи фронтмен, так?
2: Ну, все правильно. У нас нема фактично якогось такого одного фронтмена. Ми з Михайлом ділимо цю позицію на двох. Тобто всі партії, зазвичай, ми виконуємо або в два голоси, або чергуємося просто.
0: Супер. Ну, і у нас є Михайло Андраш. Він є бас, вокаль, і бас і вокал. Окей, привіт, Михайло.
3: Добрий день.
0: Вітаю тебе теж. Тут, на жаль, нема Яни Фігель, яка є у вас барабанщицею, так? На ударних грає.
2: Так.
0: Бо рок-гурт без ударних – це…
2: Це не рок-гурт.
0: Це не рок-гурт, так. Яна не змогла прийти. Яна, тобі вітання. Ми тебе пам'ятаємо. І теж про тебе. Не тільки говорять про тебе. Де наша Яна, щось робить?
2: Ми покажемо потім їй запис, вона буде щаслива.
0: Та вона буде плакати просто.
2: Що не прийшла.
0: Ми тільки почекали, коли вона десь поїде, ви зразу…
2: Та, ми так спеціально.
0: Я так і зрозумів. Окей. Друзі, рок-музика. Рок-музика. Чому? Ви, ну, перше, знаєте, я про вас дізнався від вашого хреста.

0: цих молодих людей, запросити, поговорити і скину ваші записи. І знаєте, це дуже круто. По-перше, чому рок-музика, чому вона вам подобається, розкажіть. А по-друге, розкажіть про саму вашу музику. Хто вам пише тексти, музику і так далі, Прошу.
1: Ну, перш за все, я хочу сказати велике дякую Юрію Чумаку якраз за таку можливість, за те, що ми зараз знаходимося тут. А чому рок-музика? Ну, якось так склалося, що ми троє взагалі з самого дитинства ми захоплюємося не просто музикою, а саме от такими більш тяжкими напрямками. Uh-huh. Можливо, це пов'язано з нашими батьками, те, що і мої батьки, і батьки Тоні, батьки
0: і мої. Тяжке дитинство, тобто в сенсі тяжкої рок-музики.
1: Тяжке дитинство в плані тяжкої рок-музики, так.
0: Окей, супер.
1: Якось в нас так трапилося, що у нас чотирьох виявився більш-менш схожий музичний смак. Ми завжди, нас дуже, от скажімо так, перло від такої музики. І кожен з нас в якийсь певний вік вирішив для себе, що от, ну, не просто я хочу бути музикантом, а я хочу і робити таку музику. Хочу, аби мою музику слухали, і аби інші люди могли кайфувати від моєї музики так само, як я кайфую від умовної там Нірвани, від Aerosmith, від різних гуртів.
0: Супер. Ну, класний перелік гуртів. Антонін, а тобі яка музика подобається? Назви кілька гуртів, які от реально тобі, от твоє, от ти чуєш, що ти вносиш, тому що клавішники в гурті, вони додають своєї динаміки і теж дають от якогось такого неповторного звучання, наприклад, а? Хто тебе надихає? Хто є от в твоєму такому плейлисті?
2: Ну, з рок-гуртів я, напевно, назвала би, не знаю, Омегу, можливо. Я навіть не знаю. Ну,
0: все подобається,
2: так. Так, там, ну, там тяжко просто брати, там дуже, дуже... У мене просто... Дуже багато напрямків мені подобається, і дуже важко брати якісь певні гурти з того, що є. Їх дуже багато, вони дуже різні, і обрати якийсь певний один дуже важко.
0: Просто ви зараз ще, ну, ви себе вже створюєте, правильно? Надихаєтеся різними, різними текстами. Хто вам пише тексти, Михайло? Хто?
3: Тексти, ну, зазвичай так вийшло, що більшість текстів, які саме нашого авторства, або ми ще брали на слова там Івана Франка, інших українських авторів, пише Володя. Мені тексти, вони так трошки важче йдуть. Натомість музику пишу.
0: Володимир пише музику, Володимир пише тексти.
1: Так.
0: Що ви тут робите?
1: Okay. Ні, ну, вони теж дуже великий вклад носять. Михайло також написав.
0: Добре, сидіть, не виходьте.
1: Багато всякого. Тобто він, ну, нас і хороший композитор, музикант. Та.
0: Ага, ну, але мені що сподобалося? Що, за що хочу вам подякувати? За те, що от ви берете тексти, там є Ліна Костенко, так?
1: Так, у нас є пісні. На...
0: Іван Франко. Тобто ви теж популяризуєте українську літературу, в тому числі класичну, так? Ну, бо...
1: Так.
0: В принципі, можна взяти слова Жадана, та, і теж піде, правда?
1: Але Жадан вже написав пісні на всі свої слова, так що ми запізнилися років на 15.
0: Окей, ну добре. Але, наприклад, коли ви говорите про музику, яка вас надихає, це є рок-музика, яка з дитинства з вами є, то теж ми сьогодні будемо презентувати одну з ваших композицій. Розкажіть про неї детальніше. Що ми будемо сьогодні презентувати? Скажу вам, композиція називається «Вій вітре». Хто автор слів, хто автор музики і про цю композицію, будь ласка.
1: Ну, ця композиція, як ви і сказали, вона якраз написана на слова нашого класика Івана Франка. Угу. Музику до неї написав Михайло. От ми її записали... Коли ми її записали? Десь півроку тому, правда?
3: Десь приблизно так.
1: Так, тобто вона вже досить давно існує в записаному варіанті, а, скажімо так, в незаписаному вона існує вже, напевно, більше 2 років. Тому що ми... Наш гурт, він взагалі існує доволі давно, приблизно з 22-го року, відколи ми всі поступили в коледж.
3: І... 23-го.
1: 23-го, нехай 23-го. Так. І цю пісню ми вже виконували на дуже багатьох концертах. Ми виступали в Нагоєвичах на Франкофесті, в Дрогобищі ми виступали на різних концертах, скажімо так... Ну, андеграундних, так.
3: Якраз написав її, пам'ятаю, коли чи Володя подзвонив, чи що, ну, загалом дізналися, що маємо грати в Нагоєвичах якраз на Франкофесті, і взагалі не було, по-моєму, тоді авторських речей.
1: Так, наших. Нас, ми тоді грали тільки
3: у
1: кавери.
3: У нас тоді була кавер-програма, і ми думали, якщо ми вже себе представляємо як група, значить треба написати щось своє, хоча б одне.
1: І тим більше на слово Франка, тому що це на Гуєвичі, це Франкофест.
3: Так, якось так вийшло, попався цей віршик, гарно ліг, і написалося дуже швидко пісня.
0: Ну, колись давно, коли був такий Франкофест,
1: коли там ще Шкрябін виступав,
0: коли ще Шкрябін виступав, то,

0: твоє радіо одне з організаторів цього франкофесту, наші ведучі там, і я теж серед них був. Я ще тоді не працював на радіо, але що цікаво, що власне в цій традиції, коли ви виступаєте на Ногоєвичах, з'являється пісня на слова Франка, бо є такий гурт «Один в каної», і їхня легендарна пісня «Човен». Вона, знаєте, як написалася? Умовою виступу гурту було те, щоб вони якусь пісню на слова Франка написали.
1: Буквально та сама історія,
0: та що та сама історія, бачите? Тому це має таку гарну традицію. Стосовно теж вашої співпраці з іншими музикантами, Антоніна, з ким співпрацюєте? Я знаю, що вам гітарні ті всі речі пише один дуже відомий музикант з Дрогобича.
1: Один дуже відомий музикант з Дрогобича, якого ми дуже любимо і поважаємо.
0: Так, розкажи, будь ласка, хто, з ким ви співпрацюєте?
2: Ми співпрацюємо з Віталієм Гудзієм.
0: Ну, то взагалі вишка, то вже...
2: Він, так, він допомагає записувати...
1: Він не допомагає, він записує.
2: Ну, записує пісні, робить студійні записи. Ось,
1: Він також допомагає нам із аранжуваннями, тому що коли ми виконували цю пісню і «Вітри», і інші пісні в концертному аранжуванні, воно було таке більше, знаєте, для живої аудиторії, тобто там і мінялися частини тої пісні дуже часто від того, що на різному концерті ми по-різному її виконували. А Віталій Гузій, він нам вже не тільки допоміг її записати, а й так само звести вже до такого варіанту, в якому вона є зараз. Тобто, щоб там всі частини були між собою гармонічні, аби воно все гарно слухалося. І аби люди могли її почути як готовий вже варіант.
0: Ну, а якщо взяти, наприклад, ну, дуже популярні різні колаби з гуртами, з ким би ви хотіли разом виступити? Уявіть собі. Так, от зараз ми говоримо, і так воно колись буде. З ким би ви хотіли?
1: Давайте скажемо так, от буде один український, один закордонний гурт.
0: Добре.
1: До речі, вони якраз мають колабу. Український гурт — це, напевно, для мене бумбокс, тому що це гурт, на концерті якого я ще не був, але серед усіх українських гуртів я найбільше мрію попасти на концерт бумбокс.
0: О, я був на концерті бумбоксу за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Ми були у Трускавці.
1: Я тоді якраз не пішов, я дуже жалію про те.
0: А я пішов і не жалію, знаєш.
1: Ну, класно.
0: Це був дуже крутий концерт був, і десь, знаєш, повітря було, що, мабуть, скоро буде війна.
1: Там, ти вже відчувалося тоді.
0: Ну, то добре. З бумбоксом це круто. Ще з ким?
1: Ну, і закордонний гурт — це, напевно, що Pink Floyd, тому що Pink Floyd — це для мене, для вершина музики взагалі.
3: Для нас всіх, напевно. З українських я би так для себе дуже би хотів з гуртом Вій колабу зробити.
0: О, круто.
3: Той гурт почав слухати, ну, роки, може, 4, тому незадовго до поступлення. І потім мені дуже пощастило, що... Загалом нам всім пощастило, що в Дрогобичі існує Олександр Сердюк, Колмен.
0: Так.
3: Що він відкрив простір, в який привозить, як на Дрогобич, дуже-дуже крутих і взагалі...
0: Ну, і не тільки як на Дрогобич,
3: тільки,
0: що
3: але
0: скажу,
3: загалом місто, ну, не найпопулярніше, і сюди приїжджають дуже круті завдяки йому артисти, і мені... От повезло, я почав слухати Вій, потім так вийшло, що прийшов на концерт, ще й потім після концерту з ними заграв свою любиму їхню пісню.
0: А я знаю, що тобі розкажу, що 25 років тому, коли я був студентом, і ми жили в Профіку тут біля Муздрамтеатру, і там на всіх трьох поверхах під гітару завжди співали «Очі відьми, як зорі». То було нон-стоп, всі дівчата, ти співав на гітарі, і дівчата сходились. То було цей. Загалом, це дуже круто, це колаба з Вієм. Бажаю вам успіху в тому.
3: Дуже дякую, надіємося.
0: Ще з ким би хотіли заколабитися? З світових? Ну, з Pink Floyd'ом. Pink Floyd на вас чекає, Вій, бумбокс.
1: Pink Floyd, він вже зараз фактично не в своєму основному складі, тому якщо чекає, можливо, то колаба хіба що з Девідом Гілмором.
0: Окей, ну так.
1: З Вотерсом ми не будемо колабитися. Він наговорив там багато біди.
0: Вотерс щось бракує вже трохи, там є така проблема з ним. Супер, щось зараз робите нове, щось записуєте, розкажіть, будь ласка, що саме ваше є, ну, таке, щоб ви над чим працюєте?
1: У нас от нещодавно був концерт в стінах нашого коледжу, було відкриття вуличної сцени якраз, ну, там ми презентували 10 наших авторських пісень, і наразі записані з них тільки дві. Тобто «Вій вітре», оця, за яку ми говорили, і «Порожні вам мої слова», ще одна пісня. І от тепер, якраз липень-серпень, ми б дуже хотіли, так само, якщо Віталій нам у цьому допоможе, ми б хотіли записати більше з цих пісень, тому що вони так само існують тільки в концертному варіанті, існують у нас на телефонах, але їх зараз ніде не можна послухати.
0: Ну, супер, я вважаю тому успіху. Ще так на завершення. Антоніна, чому називається ваш гурт «Флюгер»?
2: Взагалі з назви там дуже цікава історія вийшла.
0: Хто придумав це все?
2: З самого початку гурт називався «Запалення легень».
1: О, цю назву придумала Тоня.
2: Це придумала я.
0: Добре,
2: мені
0: добре,
2: на той момент здалося, що це дуже геніальна назва для рок-гурту. Дуже так, дуже роково, дуже класно. І
1: потім ми її скоротили до запалення.
2: Так, потім скоротили до запалення.
0: А потім до бронхіту.
2: Так, до пневмонії.
1: Пневмонія, далі.
0: Була пневмонія, окей, і до флюорографії. А, чекай, флюорографія, флюгер, це щось нам подібне, чи ні?
1: Воно не пов'язано. Це не від того слова.
2: Але так. Ось, а потім якось хлопці вже прийшли до того, що треба щось міняти, що це якось, ну, запалення, ну, якось
3: трошечки несерйозно.
1: По-дитячому воно так трохи звучало. Ну, ага.
2: Нас... Ось. А флюгер, і якось прийшли ми до цього слова, бо воно звучить так дуже, дуже, дуже пафосно звучить. Флюгер.
3: Ну і значення, цікаве слово, це ж прилад, штука, яка...
0: Ну так, коли, куди вітер, яка, туди флюгер.
1: От там, нам дуже часто, коли ми кажемо нашу назву, нам кажуть, от там ви флюгер, це означає, що куди вітер подує, туди ви і рухаєтеся. Але то можна сприймати і в іншому сенсі. Тобто флюгер, він не тільки іде за вітром, а він так само і показує людям, куди дує цей вітер.
3: Ну,
1: так.
3: Ну, але
1: тобто,
3: десь це інший сенс воно може навіть бути. Так і є, тобто, що ми не хочемо себе дуже прив'язувати до якогось конкретного жанру. Тобто, куди музична думка нам скаже піти, то ми можемо трошки відхилитися.
0: Але зараз ви, от в даний момент, ви є в якому музичному жанрі? Що, як ви себе охарактеризуєте?
3: Тяжко конкретизувати, можна просто сказати, що рок-музика. Інколи до блюз-року, інколи до чогось важчого трошки. Ага. Ну, пробуємо.
0: Супер. Супер. Бажаю вам, флюграм, великого успіху. Колись був такий класний фестиваль «Флюгери Львова» називався.
1: Він навіть ще досі існує, по-моєму.
0: Досі є,
1: мені здається, що існує.
0: Ага, там завжди виступали «Мертві півні». Я туди їздив завжди, і в них були такі ранки з «Мертвим півнем». Типу, ти приїжджаєш, якась 8 ранку, «Флюгери Львова», ти в дворику внутрішньому Львівської ратуші і насолоджуєшся роковою, джазовою музикою. Якісна музика завжди потребує людей, які її виконують, і я вам бажаю успіху, тому що мені дуже приємно, що у нас в Дрогобичі є молоді люди, які розвиваються в цьому
1: сенсі.
0: Дякую.
1: Дякую.
0: Тож, у нас були сьогодні флюгери, це Володимир Бабайчко, Михайло Андраш, Антоніна Хаджарадова і Яна Фігель. Яка з нами
1: за
0: є,
1: кадром.
0: Яка за кадром.
2: Вона з нами подумки.
0: Вона встидалася зайти в студію. Яна, вітання. Так, всім вітання. Ну, а зараз поза ефіром буде флюгер. Шукайте, до речі. Ви є на всіх стрімінгових?
1: На всіх. Spotify, Apple Music, YouTube. Всі.
0: Все є. Тако, дивіться, пишете флюгер, і вам виб'є, власне,
3: через
0: та музика.
3: Букву.
1: Через букву Г, так, це важливо.
0: Ага, ви так заплутали трохи людей.
1: Так,
0: да?
1: Так.
0: Буква Г, тому що вона колись була репресована, зараз вона є.
1: А зараз ми її повертаємо в українську.
0: Ви
1: нас.
0: Повертаєте, супер. Ви є, напевно, єдина якийсь гурт, який має букву Г в рок-гурт.
1: Може бути таке. Бути. Я більше не знаю.
0: Ви так всім розказуєте.
1: Ми так всім і скажемо, після сьогоднішнього ефіру скажемо.
0: Супер, бажаю вам успіху. Молоді, файні люди, які прийшли сьогодні до нас в студію на 101.4 FM, твоє радіо завжди презентує все найкраще. Ну і до побачення. Всього вам доброго.
3: До побачення.
1: Дякую. До побачення.
2: Дякую.

0: Іду в буш!
1: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ну, а тим часом, друзі, вже 12:50 в Україні. Наближається, власне, той час, коли у нас будуть новиночки. Були на студії гості, і вже гості собі пішли. Ну, а ми залишаємося тут. Я, ну, як найбільше, то до 15 з вами буду. І не лише до 15, а навіть більше працює торговий центр «Шах», де ви можете собі придбати класні речі. Зокрема, якщо вам треба метр квадратний, то вам треба, значить, сантехніку і плитку. Якщо вам треба світлий вардекол, ардекор, отже, вам треба і світильники, або щось пов'язане з декоруванням вашого помешкання. Ну, а в «Нью меблі» йдуть за ліжком, чи якісним матрасом, за диваном, чи за іншими меблями. Все це і набагато більше у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для вашого дому, торговий центр «Шах». Це у нас, друзі, була реклама, далі «Мама Ріка», а потім Софія Савчин з випуском новин рівно о 13:00. Не пропустіть.

До довічного засудженого військовослужбовця, який на замовлення Росії вбив у центрі Одеси відомого активіста. А у квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ знайшли прослушку. Новини 13-ї в ефірі Твого радіо. І з вами Софія Савчина.

0: До довічного ув'язнення з конфіскацією майна засуджено військовослужбовця, який на замовлення Росії вбив у центрі Одеси відомого активіста. Його позбавлено також військового звання старший лейтенант, повідомили в Нацполіції. З інформації випливає, що мова про вбитого Дем'яна Ганула. 14 березня минулого року в Одесі в центрі засуджений двічі вистрілив у 31-річного активіста, після цього здійснив контрольний постріл в притул. Потерпілий загинув на місці. Прокурори довели, наприкінці 2024-го куратор через месенджер пообіцяв військовослужбовцю працевлаштування в правоохоронному органі за умови виконання перевірочного завдання – убивства незнайомої йому людини. Погодившись на злочин заради обіцяного кар'єрного просування, чоловік самовільно залишив військову частину і прибув до Одеси. Там орендував квартири, незаконно придбав зброю і боєприпаси і тривалий час стежив за потерпілим. Після вбивства засуджений зв'язався з куратором, але той заявив, що ніби то було ліквідовано не ту особу і наказав переховуватися. Протягом декількох годин зловмисника ж затримали. Розслідування щодо замовника, який діяв в інтересах спецслужб Росії, триває в окремому кримінальному провадженні. Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин Київщини, який вимагав гроші за відсутність проблем під час подальшого проходження служби свого побратима. Командир сприяв поверненню до служби свого підлеглого військовослужбовця, який раніше самовільно залишив місце служби і після затримання був направлений до іншої військової частини. Фігурант вирішив використати цю ситуацію для власного збагачення. Вийшов на зв'язок з сестрою військового, почав вимагати 80 тисяч гривень. Переконував жінку, що в разі відмови може створити її родичу проблеми під час служби і посприяти його переведенню до підрозділу, що виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення. У квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ знайшли прослушку. Про це заявили в бюро. НАБУ почало кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя. За даними бюро, власник квартири поверхом вище розповів, що до нього приходили люди, які назвалися правоохоронцями, заявили нібито, що під ним живе російський шпигун. Одного з чоловіків детективи ідентифікували як чинного співробітника СБУ. У НАБУ зазначають, детектив, якого знайшли в квартирі прослушку, розслідує низку резонансних справ, корупцію на митниці, діяльність окремих правоохоронців і державних підприємств.
1: Новини.
0: Дія шукає подружні пари для бета-тестування послуги розлучення онлайн. Якщо ви з партнером вже ухвалили рішення розірвати шлюб, то зробіть це простіше і допоможіть протестувати нову послугу у Дії. Кожному з партнерів треба заповнити форму для участі в бета-тестуванні. Хто може долучитися? Повнолітні громадяни, в яких верифіковані ідентифікаційні коди, ID-картка чи закордонний паспорт в Дії, актовий запис про шлюб у Дії і якщо у вас немає спільних неповнолітніх дітей. Після реєстрації вам надішлють лист з подальшими інструкціями на вказану електронну пошту. Після подання заяви буде тривати обов'язковий строк очікування і далі відбудеться відеоконференція і державна реєстрація розірвання шлюбу. Наступна порція новин в ефірі 101.4 буде о 14:00, тож почуємося.

Брати складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

Це назвала зі Львова і всюди своя. А всюди своя. Дуже класна вона у нас була тут в ефірі якось, коли прилітала з сонячного LA. Ну, а зараз подивимося, яка у нас погода буде, чи раптом не сонячна. Нашим партнером є м'ясник. М'яско вже готове, шашлик чекає на вас. Ну що ж, друзі, кілька слів про погоду. Як я й обіцяв, бачите, ситуація досить стрімко змінюється на нашій сонячній Дрогобичині і вже маємо трохи похмурішу погоду. Далі буде ще похмуріше і, зрештою, мав би випасти дощик. Дощик після 15 години, десь так він би мав і бути. 25 градусів тепла, на вечір плюс 23, хмарно і теж місцями дощитиме. Завтра в суботу, 20 червня, від 15 до 26 градусів над нулем. І переважно буде у нас безхмарна погода після 12 години. В неділю, 21 червня, подібна метеоситуація. Спочатку буде безхмарно, а на вечір захмариться. І температура повітря 28 градусів тепла. Перша неділя спеки нас чекає в, власне, післязавтра. Понеділок, вівторок, середа. Все це 24, 26, 28 градусів тепла. Ось такою погода буде. Тим часом хочу вам сказати, що м'ясник вас завжди чекаєте. Чекає вас для того, щоб ви поласували справжнім шашликом, де маринад фірмовий, і все для вас зроблено так, як ви бажаєте. Якщо хочете дійсно гарний шашлик, телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій, зустрічайте гостей без жодного клопоту. 077-300-5959. 077-300-5959. М'ясник. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59. І ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну, а далі рекламую вам співачку, якої не треба ніколи рекламувати, тому що всі її знають і люблять. Це неперевершена Тіна Тернер. Foreign Fire називається її композиція, 89-го року народження. Але дуже класна.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
8: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
9: Від Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
11: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? Спа-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
12: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

Yes. Ось такі у нас тут файні пісні. Ну, а я вам хочу сказати, що на цій хвилині, 13.23, слідкую за новинами, дивляться, що у нас там відбувається, і слухайте, уявіть собі, Лавров озвучив нові умови для закінчення війни в Україні. Люди добрі, та ви вже не в тих умовах, щоб ще якісь умови нам тут диктувати, тому що почалася вже у вас нарешті двіжуха. Лавров вкотре брехливо заговорив про мир через дипломатію і висловився, що нібито загроза для агресорки Росії на західних рубежах. З його слів, Кремль воліє, щоб цілі СВО так званого було досягнуто з допомогою дипломатії. Втім, ну, він водночас висловив давні вимоги Москви, повторивши тези про надійне право співвітчизників на рідну російську мову і православною віру. А слухайте, йдіть зі своєю російською мовою за російським кораблем і зі своїми МПшними оцими сектами так само заберіть їх, прихопіть цих своїх бородатих батюшок і забирайтеся геть з нашої землі, ось так. Ну, зараз, коли Україна починає випробовувати на москалях нашу нову тактику, яка називається «зірвало дах у їхніх нафтосховищах», то мені подобається все, і не може бути такий момент, коли Україна раптом скаже, ну, а наші умови змінилися. Дивіться, що з Кримом відбувається, там зараз логістика, ну, просто таки відвалилася. Наші сили оборони бачать все, що в них відбувається на всіх основних тих трасах. Вони так тішили тою трасою Новоросія, що вони мають сухопутний коридор, який пов'язує їх з Ростова до Криму. А виявилося, що тепер там їздити не можна. Мости знищені, паромна переправа знищена. По цьому Керченському мосту нелегальному нічого не провезеш, тому що він теж може підкоптитися. Тож, дуже, так мовити, все в них непевне, дуже непевне, так що така справа. Друзі, ну а тим часом хочу вам нагадати, що все, що є певне, дійсно певне, це є у Довбуші. Ідеальний смак, справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капутто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси. Все це, а теж 3 плюс 1, де це про піцу з понеділка до четверга, є безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі. Тут смак має характер. Де шукати Довбуша? Довбуш, то є Грушевського, 57/10. Ось така у нас була реклама. І далі слухаємо файну, якісну музику.

0: рошевому світері. Він запитав, чи є ти у твітері, і сльози лються з очей, не розуміє сама. Так не буває, буває, буває.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

останній романтик цього світу Філ Колінс, Can't Stop Loving You. No. Не може він зупинитися тебе кохати. Ось так. Саме тобі він написав цю пісню «Дорогенька моя». Сам Фінкол. А я вам скажу, що, друзі, не можу зупинитися вам не сказати, що сьогодні, 19 червня, є магнітні бурі. Потужність магнітного поля Землі дуже сьогодні сильна. 4. Активність 4 – це є, ну, космічна погода, яка мені не подобається. Не подобається. В кінці червня прогнозують переважно спокійну космічну погоду, крім сьогодні. Сьогодні не спокійно. Сьогодні найбільші магнітні бурі. Ну, а все решту, то, наприклад, 21-го спокій, 24-го спокій, і далі спокій, і от і все. Ну, а сьогодні активність 4 за шкалою, ось так маємо. Тому, друзі, якщо ви відчуваєте, що щось там голова, тиск, ще щось, то знаєте, то не просто так, то все через активність магнітних бур. Магнітні бурі ось нас уактивнюють. Ну, але найголовніше, що трохи не нервуватися. Ви знаєте, що всі хвороби від нервів, тому нема чогось нервувати, друзі. Як головне, якщо ви там переживаєте, що про вас кажуть. Як вас немає, то вас можуть навіть бити, повірте мені. Якщо немає нікого, там десь про щось говорять, то навіть, ой, навіть собі там говорять, їм на язиках носять, чи там ще щось. Боже, дайте собі з тим спокій. Менше переймайтеся, повірте мені, що то не того не вартує. Ваші нерви того не вартують. Завжди будьте людьми, які трошки спокійніші, ніж зазвичай. Повірте. Час такий неспокійний. Тому вже, от, дивіться, 13:45 перевалила наша годинненька за першу, трохи собі поїли, трошки призупиніться, не біжіть нікуди, нічого не треба вам там десь. П'ятниця, трохи будьте такими, як п'ятниця, тобто будьте перед вихідними, будьте перед суботніми і перед недільними, і все. А недільність полягає в тому, що ви вже в п'ятницю починаєте трохи недільничити, так що все нормально. І пам'ятайте, що завжди вас зустрінуть в торговому центрі «Шах», Грушевського 58, там завжди правильний хід до свого дому. Зайдете і в метр квадратний, і в «Артсвітлої», в «Артдекор», і в «Нью Меблі» на другому поверсі теж заходіть. Ці три магазини ми вам рекомендуємо. Ще раз, «Нью Меблі», «Артсвітло», «Артдекор» і метр квадратний. Все це в торговому центрі «Шах» на Грушевського 58 у Дрогобищі, бо там завжди вас чекають, і там різноманітні акції, все це є. Ну, а далі у нас буде Роберт Майлз. То є файна музика якраз на ту частину дня, в якій ми з вами перебуваємо.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Громадянин країни Центральної Азії вперше здався у полон через проєкт «Хочу жить». Трудовий мігрант з Таджикистану, який багато років працював в Росії, опинився на фронті після затримання і погроз депортацією. Щоб уникнути вислання, він підписав контракт з російською армією, про що потім гірко пошкодував. Після 2 тижнів виживання без їжі і води він разом з товаришем звернувся до проєкту «Хочу жить». В межах спільної операції ГУР Міноборони та 3-го армійського корпусу обох військових службовців успішно евакуювали. Сьогодні колишній військовослужбовець Росії перебуває в безпеці в статусі військовополоненого під захистом Женевських конвенцій. Він ж закликає за жодних обставин не підписувати контракт з російською армією. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру адвокату з Чернігова. Він вийшов на родину підприємця, який перебував під вартою в межах розслідування кримінального провадження щодо махінації з бронюванням. Адвокат переконував дружину затриманого, що має можливість впливати на рішення правоохоронців та прокуратури і сприяти зміні запобіжного захисту, заходу і в подальшому в позитивному розв'язанні процесуальних питань. Спочатку адвокат отримав $1000 за сприяння в наданні дозволу на відвідування підозрюваного в слідчому ізоляторі нотаріусом, а потім заявив, що для зміни запобіжного заходу і подальшого супроводу справи треба передати від 70 до 100 тисяч доларів, які, за його словами, призначалися для осіб, на рішення яких нібито він міг впливати. Адвокату тепер повідомили про підозру.
1: Новини.
0: Прем'єр Угорщини заявив, що за його ініціативою з декларації ЄС виключили положення про прискорений вступ України. Угорський лідер раніше казав, що не підтримує різницю в ставленні до різних держав-кандидатів і згадав балканські країни, які роками очікують на відкриття переговорних кластерів. Колишній угорський уряд Віктора Орбана, нагадаємо, блокував початок формальних переговорів про вступ України у ЄС. Новий уряд Петера Мадяра оголосив, що досяг з Україною угоди про права угорців. І це відкрило шлях до переговорів. Україна в переговорах про вступ до Європейського Союзу виступає за якомога швидше відкриття всіх кластерів. Перевізники можуть використовувати дозволи на регулярні перевезення через пункт пропуску Шегині і на інших пунктах пропуску з Польщею, а саме Нижанковичі і Смільниця. Мінрозвитку України, Міністерство інфраструктури Польщі та Міністерство внутрішніх справ Польщі домовилися про таку можливість. Рішення ухвалили у зв'язку з ремонтними роботами на пункті пропуску Шегині, які будуть тривати до кінця 2027 року і можуть сповільнити оформлення автобусів. Відповідні налаштування вже оновлені у системі є черга, тому просять враховувати ці зміни і скористатися альтернативними пунктами пропуску за потреби. О 15:00 рівно будемо підбивати підсумки цієї п'ятниці 19 червня в ефірі.

Цим часом Lenny Kravitz Fly Away, його хітяра, яка просто завжди є актуальною. Друзі, минула 14-та година в Україні, 14.11 вже на наших ефірних годинниках і всій Україні. І зараз будемо слухати щось про погоду, дізнаємося, якою вона буде зовсім скоро. Сьогодні, завтра, післязавтра. Все, що ви хотіли дізнатися про погоду, дізнаєтеся просто зараз. Тому не перемикайтеся, будьте тут. Партнером прогнозу погоди є м'ясник. М'яско вже вас чекає. Шашличок теж. Ну що ж, друзі, сьогодні маємо 19 червня, 25 градусів тепла, але похмарилося не просто так, тому що місцями на Другобичині після 15 години, ну то вже менше ніж за годину, планується щось таке, як дощ. Дощ буде не всюди, а лише місцями, але до вечора температура повітря опуститься не на так багато, тому що зараз 25, а ввечері нам прогнозується 23. Я думаю, що це добра новина, літня погода, файно, трохи покропить, трошки поморосить, нічого не буде. Завтра в суботу з 15 градусів тепла температура підвищиться до 26 градусів над нулем. В неділю буде 28 градусів тепла. Взагалі завтра буде спочатку хмарно, після обіду розхмариться і опадів не передбачається. В неділю те ж саме. Спочатку буде сонце, а навпаки верніше. А після обіду трішки буде захмарюватися. Натомість перші опади, от вікенд у нас бездощовий, перші опади у нас з'являться вже з понеділка, в понеділок гроза планується. Ну нічого, ну що ж ти зробиш? Тут треба надіятися на те, що вона не буде такою затяжною, дасть трошки людям, які мають там якусь невеличку відпусточку хоча б, щоб трішки собі відпочили. Ну, а я вам хочу сказати, що соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитися, шашлик від м'ясника на Грушевського 59. Вам не потрібно нічого готувати, тільки зателефонуйте і замовте свою порцію. 077-300-5959. 077-300-5959. М'ясник, Другобич, вулиця Грушевського, 59. Ця інформація прозвучала на правах реклами. І хоч зараз літо, але Мері з Винником стверджує, що осінь. Тому слухаємо Віктора Винника разом з гуртом Мері і їх композиція «Осінь».

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ну що ж, продовжуємо ефір. Вже минула у нас, як я вже розповідав, 14.20, вже навіть є. Тим часом Москва знову під атакою українських дронів. Так, ми наближаємо перемогу, тому що українські дрони роблять цей світ кращим, а москалів роблять більш стурбованішими, і це дуже добре. Що ж хочу вам сказати на цей момент, що зовсім невдовзі буде у нас розіграш двох квиточків в кінотеатр «Злата», де ви можете собі обрати якесь гарне кіно, яке можете подивитися або сам на два квиточки, бо і таке може бути, або з кимось, з ким забажаєте, ми вам вже не будемо казати, з ким іти, це між собі виберете когось та й підете. Ну, а тим часом ЖК «Ядро». Пропоную вам придбати квартиру на 10% дешевше, адже якщо ви придбаєте на старті будівництва, економія 10%, широкий вибір планування, розтермінування без відсотків до 2 років. Поспішайте, пропозиція діє лише на старті будівництва. 068-551-5155. 068-551-5155. Це інформація прозвучала на правах доброї поради і реклами. ЖК «Ядро» завжди радо вам покажуть і продемонструють всі переваги цього житлового комплексу, який знаходиться на вулиці Шептицького Дробича, мабуть, вже всі знають, де знаходиться ЖК «Ядро». Ну, а я тим часом продовжую ефір. Тріо Мареничі, легендарні Тріо Мареничі вже в ефірі тут на 101.4 FM. Твоє рідне радіо, як завжди, разом з вами.

Ну і що ж, на такій ноті до ваших послуг мої питання для того, щоб отримати два квиточки в кінопалац «Злата» і дивитися собі кіно так, як ви цього хочете. Ну що, друзі, найперше розкажу вам, що можна подивитися в кінотеатрі «Злата». Історія іграшок 5. Вже п'ятий раз на великі екрани виходять оці іграшкові персонажі, які ми всі знаємо. Навіть я, мені здається, був малий, то вони вже були. Якось так воно час біжить, вже п'ятий. То, хто любить анімацію, з дітками обов'язково йдіть. «Ведмежий капкан» теж в кіно, там Рассел Кроу. Ще раз Рассел Кроу, то що тут вже говорити. «День істини», тут зняв Спілберг, треба йти. 100%. Якщо Спілберг щось знімає, то це дивиться. «Обсесія». Тут вже маємо щось таке тяжеленьке, тому що «Обсесія» це, вона, значить, ну, що вам сказати. «Бажання мають надто темну та зловісну ціну, тому треба інколи і боятися своїх бажань». «Книга пустелі». В кінотеатрах теж можна подивитися, зокрема, звісно ж, в кінотеатрі «Злата», нашому улюбленому, легенда про дитину, яку врятували тварини. Десь ви це чули? Звісно, що чули. Тому що це від творців, власне, іншого бестселера «Пригоди Мії та Білого Лева». Ось так. Ну що ж, друзі, все це і набагато більше ви можете подивитися в кінопалаці «Злата». Я тим часом хочу вас запитатися про одного чоловіка. А, до речі, як отримати два квиточки? Дуже просто. Пишете варіант відповіді. Сьогодні буде три варіанти відповіді, тому що питання таке неординарне. Пишете на 067 704 101 4 на наш вайб.

Uber. Після слів вперед, хто перше напише, той отримує два квитки, та й все. Все дуже просто і чесно. Питаюся вас про Спілберга. Отож, Стівен Спілберг, відомий режисер, на великі екрани вийшов перша його режисерська робота, називалася «Шугарлендський експрес». Коли вийшла ця робота на великі екрани? У 1974-му, 84-му, 94-му. Поїхали вперед. В якому році вийшла оця дебютна робота Стівена Спілберга на великі екрани? 74, 84, 94. В якому році? Пишіть, і я одразу комусь віддам ці два квиточки на будь-який фільм, який ви бажаєте, який хочете, такі підете. Ну що ж, зразу маємо першу правильну відповідь. Всі правильно написали. 74. Хтось написав 94, на жаль. Ще в 74-му році Стівен Спілберг просто таки вражав світ своїм талантом. І, власне, після цього фільму він став відомий. Юра Прокопів, так звати людину, яка сьогодні виграла у мене два квиточки. Так записаний він у Вайбері. Я вам ставлю такий люкс, щоб ви знали, що ви. І зараз вам пришлю всі умови, як вам отримати два квиточки. Юра, вітаю вас. Ваш номер телефону закінчується на 972. Всім бажаю гарного продовження цього дня. Я ще повернуся до вас зовсім скоро. Ну що ж, друзі, такий у нас розіграш. Бачите? Написала людина правильну відповідь, отримала два квиточки. Ну, а далі слухаємо файну музику, залишаємося на 101.4 FM.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

Анастейша працювала Supergirl, цю хітяру, ну, то вартує переспівати, тому що реально дуже крута пісня. А тим часом вже 14.40 на моєму студентському, сказав би я, але студійному годиннику. Ну, а тим часом хочу вам розказати цікаву річ. Цьогоріч учасники НМТ можуть отримати по 10 тисяч гривень стипендії. Щоб отримати 10-тисячну стипендію, 10 тисяч гривень стипендії від фонду президента, учасникам НМТ потрібно дотриматися двох обов'язкових умов. Скласти всі предмети НМТ на 185 балів і вище. Вступити до Українського університету в 26-му році і маєте стипендію 10 тисяч гривень. Виплачуватимуть щомісяця учасникам НМТ з високими результатами. Раніше Міністерство освіти і науки інформувало, що цю стипендію виплачуватимуть протягом одного року. Нагадаємо, що всі учасники НМТ виконують завдання з чотирьох предметів. Три обов'язкові – це українська мова, історія України і математика, та один предмет на вибір. Скажу вам, що 2 червня група нардепів зареєструвала законопроект в Верховній Раді, який передбачає скорочення кількості предметів НМТ. З 27-го року обов'язковим залишається українська мова та історія України, а також один предмет на вибір. Таким чином, кількість предметів хочуть скоротити з 4 до 3, виключивши математику з переліку обов'язкових. І хоч багато хто проти, а я вам скажу, що я за, я би давно ту математику геть виключив з цього, з переліку. Тому що, ну, на мене, це просто обмежує можливості людей, які мають справді мислення гуманітарне, і геометрія, і алгебра є для них надскладними. Не всі сприймають ці науки, зокрема. Ну, я про себе говорю, знаєте. Тому дуже добре, що не буде тої математики. Для мене. Для вас, може, ні, але моя така думка. Ну, а всім нашим обдарованим діткам, які складуть, чи вже склали МНТ на 185 і більше балів, бажаю успіху вступити в вуз. Я думаю, цього буде досягти легко, адже у вас високі показники, власне, цього іспиту, і тоді отримуватимете по 10 тисяч гривень в місяць протягом року. Я думаю, це добра. 120 тисяч гривень на рік – добра підтримка для студента-першокурсника. Знаєте, так прийшов, якось там 2-3 числа кожного місяця кап і 10 тисяч. Все, супер, на які свої студентські радості життя вистачає. Отож, всім гарно вступити цього року, бажаю, в наші українські вузи, і не тільки вузи, тому що профтехосвіта і інша спеціалізована освіта теж у нас є важливими елементами загальнонаціональної освіти.

0: реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Якщо

Ну що ж, друзі, вже майже 15 година. На цій такій ноті романтичній буду з вами прощатися. Буду йти собі, ось так. Був з вами з 9 до майже 15, без 9 хвилин, Андрій Юркевич. А скажу вам ще, що від мене порада на завершення ефіру – це торговий центр «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому, зверніться в торговий центр «Шах», тут завжди якісь акції файні, завжди тут щось відбувається добре. В метрі квадратному, в «Арцвітлі», в «Ардекорі», в «Нью меблях», в цих трьох магазинах завжди щось файне для себе знайдете. На першому і другому поверсі торгового центру «Шах». Отже, «Нью меблі», «Арцвітло» і «Ардекор» і метр квадратний. Ці магазини ми вам рекомендуємо. Торговий центр «Шах» знаходиться на вулиці Грушевського, 58, у Дрогобичі. І це місце, де ви зможете знайти для своєї оселі все-все необхідне і корисне. Це була інформація, яка прозвучала на правах реклами. Я тим часом буду з вами прощатися до наступної п'ятниці. Залишається тут на 101.4 FM. Вже 20 років ми з вами пліч-опліч. І вам радимо залишатися ще на наступні хоча б 20 років. А далі подивимося. Буде ще 20 і ще 20. І так до 100. 14.53. Всім бажаю гарного і мирного дня і гарного вікенду для тих, хто не працюватиме в суботу і в неділю. І кажу вам своє традиційно емоційне «Ну то файно, ну то цьом, ну то па».

0: Під час захисту України загинув дрогобичанин Володимир Хома. Воїн народився у жовтні 1979 року в селі Муроване на Самбірщині, закінчив місцеву школу, а згодом навчався в Дрогобичі в нафтовому технікумі і надалі пов'язав своє життя з цим містом. Працював на нафтопереробному заводі. Певний час їздив за кордон, але під час повномасштабної війни повернувся додому і став на захист рідної землі. З 2024 року був заступником командира бойової машини, навідником оператором 2-го механізованого відділення 2-го механізованого батальйону військової частини А4594. Життя воїна обірвалося 3 травня 2025 року у районі населеного пункту Олександрпіль Краматорського району Донецької області внаслідок ворожого обстрілу. Офіційно загибель захисника вдалося підтвердити лише тепер. Час прибуття траурного кортежу і проведення чину похорону у Дрогобицькій міській раді повідомлять додатково.
1: Новини.
0: Дрони третій раз за тиждень атакують Москву. Мер російської столиці від ранку пише про нібито збиття безпілотників і що є падіння уламків. Тим часом Дмитро Пісков, речник Кремля, сказав, що їхнє ППО мало нібито високі показники роботи під час вчорашньої атаки на Москву. На Львівщині завершився другий етап спецоперації «Рубікон», що спрямована на боротьбу з незаконним обігом наркотиків. Впродовж 4-17 червня викрили 28 осіб, причетних до збуту і зберігання наркотиків і психотропів. 2 фігурантів затримали. Вони працювали так званими закладчиками для телеграм-магазинів і розповсюджували наркотики у Львові. Одному з них повідомлено про підозру за збут психотропних речовин в особливо великих розмірах і його взято під варту без права застави. Іншому теж оголосили підозру, і він під вартою з правом застави в понад 246 тисяч гривень. Щодо ще 26 осіб, які були клієнтами інтернет-магазинів, відкрито кримінальні провадження за фактом незаконного зберігання наркотиків без мети збуту. Загалом від початку спецоперації поліцейські вилучили понад 620 грамів наркотичних засобів і психотропних речовин, серед них PVP, канабіс, мефедрон, амфетамін, MDMA та метадон. За оцінками правоохоронців, вартість вилученого на чорному ринку перевищує 400 тисяч гривень.
1: Новини.
0: На Харківщині до суду скерували справу щодо розкрадання понад 20 мільйонів гривень, що виділені на будівництво фортифікацій. За даними спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Східного регіону, на лаві підсудних опиняться 6 осіб, серед них колишній заступник міського голови Харкова. Його слідство вважає організатором. У 2024-му підконтрольні фігурантам підприємства отримали 20 договорів на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області. Учасники схеми завищували вартість будівельних матеріалів в документації. До злочинної організації, крім організатора, входили директор підприємства, 2 підприємців та бухгалтерка. Після отримання коштів, як стверджує слідство, їх легалізовували через фінансові операції. Обвинувальний акт передали до суду. СБУ і Нацполіція провели спецоперацію в Києві, Рівному та Черкасах і затримали підозрюваних у створенні фейкової копії застосунку «Резерв Плюс». У фейковому сервісі зареєструвалося понад 4 тисячі користувачів, які намагалися уникнути мобілізації, кажуть в поліції. У Харкові повідомили про підозру 22-річній матері, яка била новонароджену доньку. Наприкінці січня 2024-го мати-одиначка народила дівчинку. Коли дитині було лише кілька тижнів, вона, жінка, протягом лютого-березня 2024-го неодноразово била доньку і вчиняла щодо неї насильницькі дії. Дитину було госпіталізовано в тяжкому стані. До лікарні її відвезла бабуся. У немовляти були переломи ребер і черепа і крововиливи в мозок. Майже 5 місяців дитина була на стаціонарному лікуванні.
1: Новини.
0: І на завершення, уряд посилює підтримку аграріїв, запускають нову програму для закупівлі українських добрив і збільшують компенсації на меліорацію. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко інформує, аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Подати заявку можна через державний аграрний реєстр буде, і це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримує українських виробників добрив, каже Свириденко. Також розширюють державну підтримку меліорації, збільшили максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях до понад 48 тисяч гривень на гектар. Такі от справи, нехай дні попереду принесуть лише гарні емоції та лише хороші новини. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
8: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
9: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067 119 0600.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Суро,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друг «Афіш», коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримаєте

0: відчути задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня. Початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, звалювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
2: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067 119 0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Лінда і Рос. Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
4: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» з благодійним концертом, де для вас виступатимуть СУР.

0: в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

Не складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

Обіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
5: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш.
1: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.